0: ខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់សំណាក់ហ៊ុនម៉ាណែតមន្ត្រីក្រសួងការងារហេងសួរសូមលោកគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់អំពីបញ្ហាជីវិតរបស់កម្មករកម្មការនីហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញថាតើវាខ្លាំងនៅក្នុងជាជីង វាបាស់ដល់ត្រង់ណាទៅពីព្រោះវាកំលៀតដល់ឆ្ងាយបំផុតនៅអំពីបញ្ហាវាខំពិភពលោកខំអង្គតពីនៅលើពិភពលោកទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបនៃប្រាក់កម្រៃដ៏ទាបរបស់កម្មករកម្មការនីមែនទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងតម្លៃស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ ក៏គាត់តែជាឆាក់លខោនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការជីវិតរបស់នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជានិរិះខ្មែរទាំងអស់គាត់រស់នៅបែបទៅតាមសមាអាជីវៈដ៏សុខសាន្តគឺខ្លួនទីពឹងនៃខ្លួនគ្រួសារទីពឹងនៅក្នុងគ្រួសារមិនអាចនឹងទៅទីពឹងនៃជាតិបានទេហើយជាតិគឺ មានតែអឺរ៉ុបនិងក្រេបជាជក់នៃអ្នកទូលអីឬអ្នកលក់ដូរបន្តិចបន្តួចតាមផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះនេះយើងមើលឃើញមិនមែនជាមានផ្សារអីណាដ៏ខ្លាំងដូចនៅក្នុងប្រទេសដទៃនោះទេបញ្ហានេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់
1: Le global union de analyse et de perspectives et de political, économique, de social et de labor, de situation in the world.

0: ាចផ្ដល់ព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្របានតើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទណាជាក់លាក់លាក់ដែរឬទេ
1: ប្រធានបទអំពីបញ្ហាប៊ូដា c'est la grande philosophie c'est la grande philosophie c'est dans la scientifique et la scientifique humaine ou la scientifique dans le monde est-ce que la scientifique là et rentre dans le Thomas ប្រធមខណ្ឌដែរទេ
2: C'est une question profonde. On considère souvent la philosophie bouddhiste comme une science de l'esprit humain, en raison de son approche empirique et de son étude détaillée de la conscience, ce qui la rapproche beaucoup de la psychologie ou des neurosciences. En même temps, elle propose une vision de la réalité qui résonne parfois avec certaines découvertes de la physique moderne. Est-ce qu'il y a un aspect particulier de cette convergence qui vous intéresse ?
1: Ah oui, bien sûr.
2: Par exemple, on peut explorer comment la méditation influence le cerveau dans le cadre des neurosciences, ou alors examiner la notion d'interdépendance en lien avec la physique quantique. Qu'est-ce qui résonne le plus avec vos réflexions ?
1: Parce qu'on a réflexion, et comme, comme la scientifique moderne, si quand on montait l'avion, c'est l'avion, on a besoin de terre, de l'air et de feu.
2: C'est une perspective intéressante. On peut voir cela comme une façon de comprendre la matière à travers ses qualités fondamentales, comme la solidité pour la terre, le mouvement pour l'air et la température pour le feu. Cela montre comment des principes anciens peuvent être appliqués à des technologies modernes. Est-ce que vous voyez cette approche comme un moyen de relier la science et la philosophie ?
1: Ah oui, oui, bien sûr.
2: Pour approfondir, on pourrait examiner comment cette interdépendance des éléments se manifeste dans d'autres systèmes complexes. Aimeriez-vous explorer cette idée ou celle de la perception de la réalité ?
1: Mais... oui.
2: Cela nous amène à la notion de vacuité dans le bouddhisme, qui explique que rien n'a d'existence propre et que tout dépend de conditions changeantes, une idée qui peut se rapprocher de la physique moderne.
1: Est-ce que vous pouvez dire en langue khmer ?
3: វាផាំងពីគំនិតដែលថាអ្វីៗទាំងអស់មិនមានអត្ថភាពដាច់ចេញពីគ្នានោះអ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងនិងផ្លាស់ប្ដូរអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌជុំវិញដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងគោលការណ៍នៅក្នុងរូបវិទ្យាទំនើប
1: តើរូបវិទ្យាទំនើបហាក់តាក់ទងនឹងការដែលស្វែងរកការត្រាស់ដឹងពុទ្ធនិយមតើវាត្រូវគ្នាដែរឬទេបើពុទ្ធនិយមគេស្វែងរកនៅក្នុងចក្រវាឡនៅក្នុងលើលោកនេះទាំងអស
3: ់វាហាក់ដូចជាមានភាពស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនរូបវិទ្យាទំនើបបង្ហាញថាភាពឯករាជ្យរបស់អវយវ័យគឺជាការយល់ច្រឡំហើយអវយវ័យទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងគ្នាគំនិតនេះស្រដៀងនឹងការយល់ដឹងអំពីភាពទទេនិងការកាត់ឡើងអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃពុទ្ធសាសនា
1: ចុះលក្ខខណ្ឌអវយទៅ
3: លក្ខខណ្ឌសំដៅលើហេតុឬកតាផ្សេងៗដែលជួយឲ្យវ័យវ័យអាចកាត់ឡើងឬផ្លាស់ប្ដូរបានឧទាហរណ៍ដូចជាតម្រូវការសម្រាប់យន្តហោះហោះហើរដែលរួមមានតម្រពលនិងកម្លាំងខ្យល
1: ់បើអត់មានកម្លាំងខ្យល់អត់មានធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុដីនិងធាតុខ្យល់នោះទេតើយន្តហោះនោះអាចហោះបានដែរឬទេ
3: បើគ្មានកម្លាំងខ្យល់និងធាតុទាំង4ទេនោះមិនអាចមានរូបធាតុឬចលនាឡើយដូចនេះយន្តហោះក៏មិនអាចហោះបានដែរ
1: ចុះថ្ងៃមុនលោកនិយាយថាផែនដីអត់មានធាតុទាំង4ទេបានវានៅគង់វង្សយូរឆ្នាំមកហើយចុះបើអត់មានធាតុទាំង4តែផែនដីវិលមកដូចអង្កើត
3: ខ្ញុំយល់ពីការងឿងសងរបស់អ្នកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធាតុទាំង4មិនមែនសំដៅលើវត្ថុជាក់ស្ដែងដូចជាដីឬទឹកឡើយតែសំដៅលើលក្ខណៈរូបធាតុទាំងអស់នេះតើវាអាចវិលនឹងគង់វងបាន
1: ចឹងបានសេចក្តីថាព្រះច័ន្ទឬព្រះអាទិត្យឬផែនដីឬខ្យល់ឬទឹកអីមិនមែនមានធាតុទាំង4នៅជាប់នោះទេគឺមានធាតុតែមួយអញ្ចឹងមែនឬ
3: ដែលមានធាតុទាំងអស់សំបីតែប្រច័ន្ទឬព្រះអាទិត្យក៏សុទ្ធតែមានធាតុទាំង៤រួមសំគ្នាដែរគ្រាន់តែលក្ខណៈរូបធាតុណាមួយលេចឆ្លោជាងគេប៉ុណ្ណោះ
1: បាទវិជាការពិតដែលត្រូវយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអំពីបញ្ហាសៀងសៀងជីវិតតែលោកអាចបញ្យល់អំពីពាក្យថាសៀងជីវិត
3: នោះបានទេតើសៀងជីវិតម៉ូដែលហើយនិងសៀងជីវិតមិនមែនម៉ូដែលនោះវាខុសគ្នាត្រូវយ៉ាងណាទៅបាទវាថាសៀងជីវិតឬបែបវិជាសាស្ត្រសំដៅលើចំណេះដឹងដែលទទួលបានតាមរយៈការសង្កេតក៏ត្រានឹងពិសោធន៍ដែលមានភាពត្រឹមត្រូវភាពខុសគ្នាគឺវិជាសាស្ត្រទំនើបផ្អែកលើការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនិងគណិតវិទ្យាចំណែកវិជាសាស្ត្រមិនមែនទំនើបច្រើនពឹងផ្អែកលើទស្សនវិជាឬការសង្កេតធម្មតា
1: Oui,
2: bien sûr. Le terme scientifique désigne une connaissance acquise par des méthodes rigoureuses, basées sur l'observation, l'expérimentation et parfois les mathématiques. La science moderne se distingue par l'utilisation de tests précis et la possibilité de vérifier les résultats, alors que les approches non modernes reposaient souvent sur la réflexion philosophique ou de simples observations.
1: ຈັ່ງອາດຮັບຊ່ອງຊີຟິກຕາມກຳນັດໃນທົດສະນະວິທູບໍຣານໄດ້ກຶດຄືນນຶກຄືນນັງຕະດັງນູ້ຕໍ່ຕາມແບບໃນສຸລິຍະກະຕິຫຼືຈັນຕະກະຕິຕາວິອາດຮັບບັນຈົນໃນຄະນົງວິທະຍາສາດໂດຍສະໄໝຕົມເນີບທີ່ຫາຖ້າຊ່ອງຊີຟິກໂມເດນນັ້ນໄດ້ຫຼືເຕ
3: ទេគំនិតទស្សនវិជាបុរាណឬការត្រាស់ដឹងមិនបានរួមបញ្ចូលក្នុងវិជាសាស្ត្រសម័យទំនើបនោះទេទោះបីជាការសង្កេតតារាសាស្ត្រសម្រាប់ការគណនាប្រតិទិនមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្របុរាណប៉ុន្តែគោលការណ៍វិជាសាស្ត្រសម័យទំនើបត្រង់បោះឲ្យមានការជួចជុលការពិសោធន៍និងផុសតាងដែលជាក់ស្ដែងដូច្នេះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតចេញដល់ពិតប្រកប
1: រឿងទាំងអស់នោះយើងអាចចាត់ទុកថាជារឿងរាប់បញ្ចូលនៅអំពីបញ្ហារបៀបបែបនៃសម័យបុរាណវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបដែរឬទេទេទោះបីជាការយល់ដឹងពីបុរាណមានតម្លៃខាងទស្សនវិជាក៏ដោយក៏វាមិនអាចរាប់បញ្ចូលក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបដោយគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់និងការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនោះទេវិជាការពិត បើយើងគិតអំពីបញ្ហានៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសពីបុរាណហើយនិងបច្ចេកទេសវិជាដ៏ទំនើបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះតើតាមបែបនៃសង្គមវិទ្យាតើវាអាចសម្គាល់ថាជារបស់ដ៏ទំនើបបានទេដូចនៅឧទាហរណ៍ដូចនៅអង្គរវត្ត
2: នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីសម័យបុរាណគឺថាអង្គរគឺអាស៊ីតិទីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះមិនអាចនឹងប្រៀបប្រដូចបានតើមែនឬបច្ចេកវិទ្យាបុរាណជាពិសេសសំណង់ដូចជាអង្គរវត្តបង្ហាញពីជំនាញដ៏អស្ចារ្យលើវិស័យស្ថាបត្យកម្មនិងការគ្រប់គ្រងទឹកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទំនើប
3: ឯលើការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនិងទ្រឹស្ដីរូបវិទ្យាសម័យទំនើបដែលបច្ចេកវិទ្យាបុរាណមិនទាន់មាននៅឡើយទេចុះសម័យទំនើបអាចជួយបានដូចនៃបុរាណនោះទេសម័យទំនើបអាចសាងសង់សំណង់ធំៗនិងស្មុគស្មាញបានដោយសារបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនប៉ុន្តែសំណង់បុរាណដូចជាអង្គរវត្តមានតម្លៃពិសេសទាំងទស្សនវិជាសិល្បៈនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីវប្បធម៌សម័យនោះ
2: Oui, bien entendu. L'époque actuelle peut construire des structures très grandes et complexes grâce à des technologies avancées. Cependant, des monuments anciens comme Angkor Wat ont une valeur unique, reflétant la philosophie, l'art et l'histoire spécifique de leur culture.
1: Ben, Jung means of no but all. Chop and peep and ha. Nay, manu, so look. They cut no. The cut low. Rusap, they cut low. Tire bung hang, they pot down away, though put per cup.
3: ភពតាងដ៏ពិតប្រកបសម្រាប់ភពភូមិដើមនៃមនុស្សដែលសត្វគឺទ្រឹស្ដីវិវត្តការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាភាវរត់ទាំងអស់លើផែនដីមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងវិវត្តពីពុព្ភបុរសរួមគ្នាតាមរយៈពេលវេលាភពតាងសំខាន់ៗរួមមានហ្វូស៊ីលនៃសត្វបុរាណនិង DNA ដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រភេទសត្វផ្សេងៗគ្នាមនុស្សក៏ដូចនោះដែរយ៉ាងពិតប្រាកដណាស់មនុស្សក៏ស្ថិតក្នុង
1: Oui,
2: bien sûr. L'évolution montre que tous les êtres vivants, y compris les humains, ont un ancêtre commun et ont changé au fil du temps. Les preuves principales sont les fossiles et l'ADN.
1: Oui, ça. Bon, et tu ne peux pas slap de wing. T'as slap de doi per cana mui. Rue slap de doi ka o ayu. Rue slap de doi ka del te tam pil vili docum nut nay dung ham chen chol. Te tam bab nay toma chit. Rue te tam bab nay.
2: Biologiquement, la mort correspond à l'arrêt de toutes les fonctions vitales, comme la respiration et le rythme cardiaque. Le corps se décompose ensuite, permettant aux éléments qui le constituent de retourner à la nature. C'est un processus naturel de transformation.
1: Ok, merci. Au revoir. Alors, dernier chapitre, c'est là. Dans le cas de Satani, le monde qui m'a répondu, dans le cas de la personne, je n'ai pas de mien, qui est pas de mien, qui est pas de mien, qui est pas de mien, qui est pas de mien,

លោកអ្នកនាងជាទីស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃសេចក្តីនៃរាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានទាំងវឌ្ឍនភាពនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងសំសម័យប្រជុំនៅលោកទី61នៃក្រុមប្រឹក្សានៃសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2021អ្នករាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកថុំអាន់ឌ្រូវគឺថាបានបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពការបញ្ចេញមតិលំហនៅសង្គមស៊ីវិលហើយក៏នាំចូលក្នុងការរួមនយោបាយឲ្យជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលការបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិនិងខិត

0: តែតំណាងនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថ្មីនឹងការបដិញ្ញារបស់នៃរដ្ឋាភិបាលនៃចំពោះកិច្ចសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការពារនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដំណើរនៅក្នុងពេលនោះមានលោកស្រីមូសុខួរក៏បានចូលរួមនៅក្នុងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក្នុងស្ថានភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ទាំងមានចំណុចវិជ្ជមាននៃការប្រជុំមុខនៃការដែលជាពិសេសនៃការពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនិងការបញ្ចេញមតិហើយទាំងលហលំហសង្គមស៊ីវិលគឺថានឹងការចូលរួមនៃនយោបាយនេះជាការថ្លែងការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺលោកថមអាន់ឌ្រូនេះសម័យប្រជុំទី 63នៃក្រុមនៃប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិគឺនៅថ្ងៃទី 2ខែតុលាឆ្នាំ 2021នេះគឺលោកថមអាន់ឌ្រូគឺថាបានថាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្តបន្ទាប់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋគឺថាបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើនៃការអនុញ្ញាតឲ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងអន្តរជាតិចំនួន8ដែលក្នុងចំណោម9តែអ្នកគ្រប់គ្រងនៃអនុសាសន៍ចំនួន
1: 80%ប៉ុន្តែក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំពីបញ្ហាសកលនៃការកំណត់នៃចុងក្រោយUFR លោកថមអាន់ឌ្រូវគឺថាបានទទួលនៅកម្ពុជានៅតែបន្តនៅការរួមការអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលគ្រប់អាណត្តិដែលចូលរួមមួយលោកផ្ទាល់គឺថាទោះបីជាការចូលរួមនេះពេលខ្លះមានបញ្ហាប្រឈមមុខក៏ដោយ គឺថានៅចំពោះមុខនៃក្រុមប្រឹក្សាអេសតិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកអ្នកដូចដឹងជាប្រាប់ហើយលោកថមអាន់ឌ្រូវគឺលោកហ៊ានដើម្បីចូលទៅពិនិត្យផ្ទាល់នៅក្នុងជំរំភាសានៅតាមប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញហើយទៅលោកទៅមើលផ្ទាល់នៅអំពីបញ្ហានៃកងកម្លាំងថៃដែលបានឈរជើងនៅលើភូមិករបស់នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយនឹងឈូសឆាយនៅផ្ទះសម្បែងរបស់នៃប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមភូមិនានានៅក្នុងតាម តាមជីវិតដែនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាខ្វះផ្ទះសម្បែងនិងលំនៅរបស់ពួកគេពួកគេចង់ទៅរកនៅទីដីចាស់និងភូមិចាស់របស់ពួកគេដែលគេធ្លាប់កើតទៅជាកំណើតនៅក្នុងទីនោះជាលំហនៅសង្គមស៊ីវិលការប្រើប្រាស់នៃច្បាប់នៅមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកនយោបាយជំទាស់ព្រមទាំងឃុំខ្លួននៃជាអ្នកការពារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នស្បថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សសកម្មអ្នកនយោបាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានជា ជាពិសេសនៅកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមសម្រាប់នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022នៃការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈនៃសេរីយុត្តិធម៌គួរឲ្យនៅជឿនៃទុកចិត្ត ទៅបានលុះត្រាតែនាំនៃនយោបាយនិងនានាការនិងមន្ត្រីបានឃុំខ្លួនឬដាក់កំហិតទៅលើអ្នកនយោបាយដែលជាគូប្រជែងជាមួយគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពេលកញ្ជួនតែជាអ្នកនយោបាយត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌគឺស្របច្បាប់ឬគឺស្របចូលប្រកួតប្រជែងនឹងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយអ្នកដែលមានអំណាចគឺអ្នកដែលប្រកាសគឺឈោឈិនមុខជានិច្ចហើយ នឹងកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើការនៃសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកដែលគូប្រជែងនោះដូច្នេះជាបញ្ហានេះមិនអស់មិនហើយតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកកែសុវណ្ណ បានកត់សម្គាល់អំពីរបាយការណ៍របស់រីអ្នកនីកាពិសេសឲ្យបានពីតម្លៃទៅលើសហប្រតិបត្តិការប្រកបទៅដោយស្ថាបនាបន្តែនៅក្នុងអំឡុងនៅពេលជាផ្លូវការដំបូងរបស់លោកថមអាន់ឌ្រីវនៅកម្ពុជាគឺថាលោកកែសវណ្ណគឺបានលើកឡើងសារជាថ្មីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាចំពោះនៃកិច្ចនៃសន្ទនាបើកចំហនៃកិច្ចបន្តសហប្រតិបត្តិការការវិដំណៃនៃស្ថានភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សទៅតាមយុគតុល្យភាពនៅព្រមទាំងការទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហាប្រឈមមុខន ហើយតំណាងនៃសង្គមស៊ីវិលហើយព្រមទាំងចុះពិនិត្យនៅតំបន់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅដំណើរទៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងគឺថាលោកបានបង្ហាញអំពីសេចក្តីព្រឹកបារម្ភសង្ឃឹមថាអនាគតសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះជាបន្តបន្ទាប់នេះអំពីបញ្ហានៃសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាព្រមទាំងប្រសិទ្ធភាពនឹងប្រឈមបញ្ហាប្រឈមក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាប អំពីបញ្ហានៃអាស៊ានអនុម័តនៃថ្លៃការណ៍រួមដើម្បីបង្ក្រាបនៃរដ្ឋការកិច្ចឆ្លងដែនក៏រឿងមួយទៀតដែលបានកើតឡើងកម្ពុជាតបថានៅការរំលឹកនៅក្នុងទុងជាតិថៃនៅជ្រកថ្មណាជាគណៈនៃពលរដ្ឋខ្មែរជាង 20,000 លោកអន្ទ្រូក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដែរកម្ពុជាបានតបថានឹងការលើកឡើងអំពីជនជាតិថៃនៅច្រកថ្មដាននៅខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរជាង 20,000 នាក់មិនអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារតែថៃលើកទង់ជាតិហើយនឹងមានកម្លាំងរបស់គេឈរជើងនៅទីនោះ នៅថ្ងៃទី2ខែតុលានៅឆ្នាំ2026គឺថាភាពតកោបាទប្រឆាំងនឹងកិច្ចសកម្មភាពនៅភាគីថៃដែលរំលោភនឹងការបំពានលើទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាសកម្មភាពដែលជាយុទ្ធជាតិថៃក៏អមដោយប្រសងដែលមានការលើកទូជាតិថៃនឹងច្រកនៅទ្វីបអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026ជាការបញ្ជាក់អំពីក្រសួងនៃការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាទង្វើរបស់ថៃនេះគឺជាការកាន់កាប់នៅទឹកដីកម្ពុជា ដោយខុសប្រាប់ក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នាអ្នកតំណាងនៃកម្ពុជាបានប្រាប់នៃកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហានៃការដែលកងកម្លាំងថៃនិងរៀបរៀងនៃពលរដ្ឋខ្មែរជាង 20,000 នាក់ទៀតឲ្យវិលមិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅភូមិឋានវិញនេះជាកាតព្វកិច្ច ក្តាប់កិច្ចមួយរបស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាដែលលើកឡើងនៅសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិអភិអន្តរកម្មរបស់លោកកែសុផាន់គឺថាអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2026សង្ឃុំសម័យប្រជុំលើកទី63នៃក្រុមសន្តិសុខនៅហើយជាកម្ពុជារំលឹកឡើងវិញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាង 20,000 នាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃមិនទាន់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងហើយគ្នាសុខចិត្តរួ ទឹកដីកម្ពុជារាប់សពទីតាំងគឺខុសច្បាប់នៅចាប់តាំងពីក្រោយអាការឈប់បាញ់គ្នានៅខែធ្នូឆ្នាំ 2025 មក

បច្ចេកវិទ្យានៃបញ្ហាសុខភាពនិមិត្ត AI ជួយផ្ដល់សន្ទុះខ្លាំងដល់ការវិនិយោគក្នុងវិស័យអ្នកវិនិយោគវិស័យអ្នកវិនិយោគគឺកំពុងតែត្រូវបានគេវិនិយោគជាខ្លាំងដោយសារតែដំណើរនៃឈានទៅកាន់តែលឿននៃបច្ចេកវិទ្យានៃបញ្ញាសុខភាពនិមិត្ត AI គឺថាយោងទៅតាមនៃអង្គការសុខកម្មសិទ្ធិនៃបញ្ញាពិភពលោកនៃក្រុមហ៊ុននានាក្នុងចំណាយប្រាក់នៃវិទ្យុជាច្រើនក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅបច្ចេកវិទ្យានៃនិវានុវត្តនេះគឺក្នុងកម្រិតនៃមួយក៏ខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានដូចហេតុដូចម្ដេចខ្ញុំសូមបញ្ជូលអំពីបញ្ហានៃការដែលលូតលាស់ទៅជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាសុភនិមិត្តនៅ AI គឺបានផ្ដល់នៅសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដល់ការវិនិយោគនៅវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបច្ចេកវិទ្យានៃនិវានុវត្តហើយអង្គការសកម្មសិទ្ធិនៃពិភពលោកហៅកាត់ថា WIPO ឬ OMPI គឺដែលលើកឡើងអំពីថាវិការជាច្រើនដើម្បីកំវែងទៅវិនិយោគទៅលើមូលធនហិរញ្ញវត្ថុ Capital Risk គឺថាដែលពោលទៅលើការតែភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ថ្មីថ្មោងបន្តនឹងការពុះពេញទៅនៃសក្តានុពលនិងទន្ទឹមនឹងគ្នានឹងការនៃប្រតិបត្តិការដែលលក់ចេញទិញចូលហើយជាមូលធននៃហិរញ្ញវត្ថុបានធ្លាក់ចុះជាច្រើនដោយប្រមូលផ្ដុំកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើនៅក្រុមហ៊ុនជំនាញនៃបច្ចេកវិទ្យានៃ AI ថ្លែងទៅកាន់អ្នកកសែតនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាលោក Darren Thang គឺថាជានាយកនៅ WIPO ឬ OMPI គឺតែលើកឡើងអំពីបច្ចេកវិទ្យានៅបញ្ហាសុភនិមិត្ត AI គឺថាជាការបំប្រួញនៃចិត្តផ្លូវធ្វើឲ្យនៃបកកំហើញជាថ្មីឲ្យកាន់តែខ្លីហើយបានជួញបានជួញចំនួននៅសន្ទុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃពិភពលោកគឺថា AI មិនមែនគ្រាន់តែជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលធ្វើឲ្យក្រឡាប់ចាក់ទាំងស្រុងនោះទេគឺតែវាធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបៀបនៃការស្រាវជ្រាវនិងអនីវានុវត្តហើយគឺថាបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីនោះដែលហ្នឹងថាគឺថាបាននិយាយអំពីក្រុមហ៊ុននៃចំណុចថ្មីដែលធ្វើអំពីប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅមូលដ្ឋាននៃការរីកដុះដាលកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្រុមហ៊ុនវ័យក្មេងទាំងនេះគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរការប្រែប្រួលនៃវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ទំនើបឲ្យទៅផលិតផលនិងក្លាយទៅជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅក្នុងការជំនួញជួយដូរនៅវិទ្យាសាស្ត្រនៃជីវិតអវកាសយានរូបូគឺព្រមទាំងធម្មពលដ៏ស្អាតធំជាដើមសូមបញ្ជាក់ចិត្តអីជាតួលេខនៃរបស់នៃ WHPO គឺជាថវិកានៃវិទ្យុនៃការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានទំហំប្រមាណ 1,500 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2025គឺការកាត់ឡើងប្រមាណគឺ 5.8% ទៅតាមការរំពឹងទុកនៃទំហំថវិកាវិទ្យុនៅក្នុងវិស័យការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍជាទូទៅពិភពលោកគឺកាន់ឡើងទៅដល់ទៅ 3,400 ពាន់លានដុល្លារគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះជាទំហំដែលកាត់ឡើងដោយលឿនរហ័សនៃការបំណុលដុលគឺថាសាខាវិចវិសិនដែលជាអ្នកនៃនិពន្ធរបាយការណ៍នៃសន្និទុះនីវិវិនុវត្តគឺថាប្រចាំឆ្នាំនៅថា WHPO គឺថាបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនៃកម្រិតនៃផលិតនៃដកម្មនៅពិភពលោកគឺថាបានបង្ហាញសង្កេតឃើញអំពីប្រមាណ15ទៅ20ឆ្នាំនៅចុងក្រោយដែលអាចនឹងត្រឡប់ខ្លាយទៅជាការជឿនលឿនរហ័សដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានិង AI ចំណែកឯលោក Darren Thang គឺសង្ឃឹមថា AI គឺអាចជួយអាចជួយឲ្យជំរុញជាងគេថា ecosystem វាមាននិវត្តក៏ដល់ឲ្យរងវមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទៅកាន់តែសម្បូរបែបនិងដល់ធំទូលាយក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីលេខរៀងនៃប្រទេសគេថាឈានទៅមុខនៅក្នុងវិស័យនៃការស្រាវជ្រាវអនុវត្តនៅទី6នៃឆ្នាំដែលជាប់គ្នាហើយដែលស្វីសគឺជាប្រទេសមួយដែលឈរមុខនៅក្នុងគណៈស្វីសនិងអាមេរិកដែលឈរជើងលេខរៀងលេខទី
ពីទី3ឯកូរ៉េខាងត្បូងគឺស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី4រហ័សបរិយឆោតនិងលេខរៀងទី5ចំណែកឯបារាំងវិញស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខទី13វិស័យទាំងការស្រាវជ្រាវនាវានុវត្តនៃចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី35ការពីឆ្នាំ2013ពីប៉ុនមកពីមួយនេះគឺចិនឡើងមកលេខរៀងទី10ដូចគ្នាដែរឥណ្ឌារំកិលខ្លួនគឺលេខរៀងទី67របស់ការរបស់WHO ឯPO គឺថាអាចនឹងកាត់ឡើងដែរអំពីការរីចចម្រើននៅលឿនរហ័សគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់ទូគីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននៅក្នុងវិស័យការស្រាវជ្រាវនាវានិវត្តន៍នេះជាការចាំបាច់ណាស់ដូច្នេះហើយរឿងអំពីបញ្ហាវិស័យនៃសុខាភិបាលការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រគឺអ្នកមានជំងឺមហារីកច្រើនជាងគេគឺចិនអភិវឌ្ឍដែលលឿនខ្លាំងបច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលជំងឺមហារីក ជំងឺមហារីកឯយុវជនឥណ្ឌាវិញធ្វើបាតកម្មទៀមទាតម្លាក់នៃប្រធានកូជបនេះដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងក្នុងពេលថ្មីថ្មីរីឯជប៉ុនពង្រីកនៃលក្ខខណ្ឌទទួលនៃការសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៃជនបរទេសគឺដោយកំណត់នៃផែនការគឺទៅតាមលក្ខន្តិកៈនៃ លុយផងដែរផ្ទុះរឿងអាស្រ័យនៃឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយអំពីអាជ្ញាធរគេរកឃើញនៃពន្ធនាគារផ្កាយ5ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសាកាតានេះគួរឲ្យចម្លែកព្រោះតែស៊ីអ៊ូលបង្ខំនៅជុំយ៉ាងសុំទោសក្រោយផ្ទុះមានរបួសទីហានពីអ្នកនៅក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពរីឯបច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិតអេនេះគឺ ជួយផ្ដល់សន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអ្នកវិនិយោគនៅលើក្នុងពិភពលោកនិងវិស័យវិស័យយានវានុវត្តន៍នេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលនៃទឹកចំនួននៃការផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សសរុប 23 នាក់នៅក្នុងថៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់នៅភូមិក៏ប៉ុន្តែម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមបញ្ជូននិជនភៀសខ្លួនហូរីញ៉ា រ៉ូហីញ៉ានេះគឺយ៉ាងតិច 1500 នាក់ទៅភូមិវិញក៏ប៉ុន្តែយោធាភូមិទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីផ្សារស្លាប់ជាង 30 នាក់និងរបួសជាច្រើននាក់សំដៅទៅលើសង្គមស៊ីវិលនេប៉ាល់ស្នើឲ្យសុំជំនួយមិនមែនប្រាក់កម្ចីដើម្បីស្ដារនៃប្រទេសក្រោយនៃការគ្រោះទឹកចំនួន មហាប្រឡាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែថៃប្រកាសអាសន្នចាត់ទុកថាការគ្រោះថ្នាក់ទឹកចំនួននៅបង្កជាមហន្តរាយធម្មជាតិរីឯមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទោសនៃលោកសេឡេនស្គីថាជំលីរឿងបញ្ជូនឆ្លើយនៃសឹកកូរ៉េខាងជើងទៅឲ្យសេអ៊ូលនេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃ

0: នៅបេនឡានមុខផ្សារថ្មីនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅអំឡុងឆ្នាំ1964ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាមើលរូបភាពពីដើមគឺភាគច្រើនមានតែស៊ីក្លូហើយនៅឡានមួយទេបាទមួយបាទម៉ូតូអត់សមមានទេបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅមុខផ្សារថ្មីសកម្មភាពពុកម៉ែបងប្អូនដែលកាត់ទៅផ្សារថ្មីកាលសម័យនោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តរូបភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះសូមបងប្អូនចែករំលែកវីដេអូផង
1: ça va
2: Chulé.
1: Bon.
3: Bon, il a juste attrapé un mec.
2: On te lâche.
4: Tiens, merci.
1: Ça sert à rien ce que vous faites. Ce qui passe, c'est la nécessité. Les agents du public de l'air, ils travaillent. Avance. Disait lui qui nous a insultés.
5: Et il passe aussi. J'ai juste des noms qui avaient un peu collé, qui m'avaient frappé alors que j'avais rien demandé.
6: Il nous a dit ferme ta gueule.
7: C'est eux qui nous ont insultés.
8: Tout à l'heure, vous nous insultez, vous nous faites des doigts de loin.
6: Mais vous nous tapez, vous nous tapez. Vous nous tapez, vous nous tapez. J'ai 16 ans, vous nous tapez.
9: On n'est pas si fous.
1: Vous creusez les dents.
10: Tu vas
11: Jamlipsu Bongbong d'Ogni, Khnom Slang Khmer, Khnom Slang Cambodia. Let's go. Khun Khmer original from Cambodia. Live in Siem Reap province. Jamlipsu Bongbong.
12: ឥឡូវនេះដីសុកខ្មែរកំពុងមានរឿងអ្នកណាចង់មកជួយខ្មែរបើហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមានតែមកសហការមើលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគេដឹងថារដ្ឋាភិបាលនោះរដ្ឋាភិបាលចោលណាចង់មកធ្វើការជាមួយចោលណាចង់ការពារចោលគេអត់មកទេអញ្ចឹងដរាបណាហ៊ុនសែននៅកាន់អំណាចខ្មែរស្លាប់ហើយយើងបាត់បង់ទឹកដីហើយបរទេសមានលេសចូលមកហើយហើយឥឡូវឃើញសៀមបាញ់បាញ់អាកាស៊ីណូនឹងមកគេចង់ទៅចង់បានលេះគេថាគេមកកំទេចចោលបាញ់មកកប៉ាល់ហោះអាដ្រូនបាញ់មកឃើញឆេះមនុស្សរត់ពួកបរទេស120,000នាក់ដែលគេបង្ខំឲ្យធ្វើការណារត់ឆ្លេឆ្លាឆោឡោពួកឯងតម្លាក់កប់បែកអាពួកចោលថាទេឯងនៅធ្វើការឲ្យអញនៅកំចេញទៅណាចេញទៅណាតម្លាក់កប់បែកពេញណាវាឆាក់ទ្វារវាបាញ់គ្នាវាទៅវាចេញរត់អតតតៃយកមកថារឿងនេះរឿងធំណារឿងរឿងចោលគឺធំជាងរឿងព្រំដែនទៀតអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនមានរឿងពីរម្ដងទៀតណាត្រូវនិយាយឲ្យខ្មែរណាស្ទើរតែម្បោហ៊ុនសែនថាបើហ៊ុនសែនឯងណាស្រឡាញ់ជាតិតែបន្តិចណាបើហ៊ុនសែនឯងអាណិតខ្មែរតែបន្តិចណាហ៊ុនសែនឯងចោះចេញទៅចោះចេញទៅដើម្បីឲ្យខ្មែរមានតំណាងដែលស័ក្តិសមអនុវត្តសូមឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអានឹងរឿងហ៊ុនសែនឯងអត់ចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីយកមកអនុវត្តនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ិតបើអាណិតខ្មែរណាសូមឲ្យគេអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទៅបើហ៊ុនសែនឯងមិនចង់ហ៊ុនសែនឯងចេញទៅណាទៅទៅប៉ិតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានតំណាងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីយើងរួចខ្លួនមួយហើយរួចខ្លួនទី2ហ៊ុនសែនឯងចោះចេញទៅបើហ៊ុនសែនឯងនៅកាន់អំណាចណាគេមើលឃើញថាស្រុកខ្មែរជាស្រុកចោលដឹកនាំដោយចោលអត់មានអ្នកណាមកជួយចោលទេហើយយើងចង់ឲ្យបរទេសអន្តរជាតិមកជួយយើងប៉ិនថាគេអត់មកទេព្រោះមកជួយយើងដោយជួយចោលមកជួយហ៊ុនសែនឯងហ្នឹងឲ្យហ៊ុនសែនឯងកាន់អំណាចតទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់មកទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបញ្ចប់ទៅណាស្ទើរតែអង្វរហ៊ុនសែននិយាយមែនទេបើគាត់អាណិតខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិតែបន្តិចណាគាត់ត្រូវដកខ្លួនហើយឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឲ្យគេមកជួយខ្មែរដោយមិនមកជួយចោលមិនមកធ្វើការមកការពារបន្តជីវិតនយោបាយឲ្យចោលដឹកនាំប្រទេសចូលដៃជាមួយអាចោលម៉ាហ្វៀឲ្យវាធ្វើឲ្យបានតាមចិត្តដូចវាធ្វើ4-5-4-10ឆ្នាំចុងក្រោយអញ្ចឹងសូមឲ្យសំឡេងខ្ញុំនេះណាបានលឺទៅដល់ស្រុកខ្មែរគឺអ្នកនៅជិតស្និទ្ធជាមួយហ៊ុនសែនសូមឲ្យអង្វរហ៊ុនសែនទៅថាយើងអត់បានសុខអីខ្មែរយើងខ្ទេចហើយបើហ៊ុនសែននៅកាន់អំណាចសូមឲ្យហ៊ុនសែន ចោះចេញទៅទៅណាទៅទៅប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យខ្មែរបានសុខទោះទោះតែមាន
3: តែបើអត់វាយគ្នាដូចយើងគ្រប់គុកយើងធានាបានទាំងអស់អញ្ចឹងសូមកុំយល់ឥឡូវបើសិនជាមែនពេករបស់ខ្ញុំបងប្អូនយោធិនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាដែលប្រកាសជាថាបាយជាមួយអំបិលបុកម្ទេសនៅជួរមុខនៅកន្លែងណាក៏ដោយសូមប្រាប់មកខ្ញុំបានថាបាយជាប្រចាំមិនមែនម្ដងម្កាលមួយស្វាយខ្ចីអីអំបិលមកអានឹងជាការជាបើបន្ថែមគោលរបស់ប្រចាំថ្ងៃបើមួយថ្ងៃ3ពេលហូបតែជាមួយអំបិលបុកម្ទេសសូមដាក់សារមកខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំមើលកិច្ចការងារជាបន្តអៃដមអគ្គមេធាវីនៅទីនេះខ្ញុំធានាបាទអត់មានទេខ្ញុំសញ្ញេតបបកើនទៅមុខបន្ថែមខ្ញុំសញ្ញេបកើនលុយ3000នឹងអៃដមកុំបន្ថានអៃដមទាសិហាដាក់ស្នើសុំថែមប្រមាណខ្ញុំថែមឲ្យ3000អ្នកនេះ3000ហូបក្នុងមួយថ្ងៃនេះយើងបន្ថែមមកសម្រាប់គោលរបបជាង50000អ្នកអានឹងរួមទាំងទឹកទាំងគោកហើយតាំងពីមុនសម្ដេចតេជោតាំងពីជំនាន់គាត់គឺបំពេញឲ្យតែដល់ពេលសង្គ្រាមនេះយើងប្រកាន់តបជួមុខយើងក៏បំពន់ឲ្យទៅថែមទៀតខ្ញុំអត់មានអីផ្អាអីទេឲ្យតែឃើញសំណើពីជួមុខមកមិនថាសំណើធ្វើលេនតានសំណើត្រូវបំពាក់ធ្វើស្អីធ្វើផ្លូវសំណើស្បៀងសំណើអីបន្ថែមអត់មានចាទៅជូនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពិនិត្យលើកយោបល់ទេសំណើផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឲ្យពិនិត្យលើកយោបល់ផ្នែកជូនទៅអ្នកដែលស្រែកយំឡំប៉ាដោយអ៊ំម៉ាល់នៅពេលដែលខ្ញុំប្រើពាក្យអាពុកមាត់ហើយអាវាយមាត់សុំចេះបើលេងកំខឹងបើខឹងកំលេងបើថាឲ្យគេឌឺគេថានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពពេលគេឌឺទៅវិញគេថាទៅវិញសុំឲ្យរក្សាសិទ្ធិសេរីភាពផងបាទអានឹងសិទ្ធិសេរីភាពដូចតែគ្នាទេទេបាទអ្នកខ្លះគ្រាន់តែប្រើពាក្យពីនឹងគេថាឯងនឹងរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាត់ហើយអេត្រង់គេជេរឯងរាប់ឆ្នាំអានឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអើតាមតណើទៅ
7: អូបងប្អូនលោកបាទត្បងអឺឆ្នាំនេះទឹកធំហើយហូរលឿនមែនតើអញ្ចឹងស្មាប់បងប្អូនដែររណើខាងក្រៅសុំប្រយ័ត្នខ្លាំងណាបងប្អូនខ្ញុំនៅបាត់ត្បង9ឆ្នាំចេះ10ឆ្នាំណាហើយអត់ដៃឃើញទឹកឡានដល់ស្ពានទេអត់ដែលឃើញចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អឺបងប្អូនតើអ្នកគ្នាប្រយ័ត្នបើសិនជាតែលឹកហើយជុំពោទឹកចោះឆាប់ឆាប់ចា
9: ៎ហើយសូមបីតស្ពានមួយនេះកណ្ដាលក្រុងបាត់ដំបងក៏ត្រូវបានបិទដែរបងប្អូនឡើយដោយសារតែទឹកវាហូរខ្លាំងពេកសង្ឃឹមថាវាទៅឆាប់ឆាប់ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រកបការធ្វើដំណើរនឹងរោគស៊ីឡើងវិញធម្មតា
7: អូបងប្អូនលោក

0: លោកហ៊ុនតូដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 30% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្លាប់ចោទថាមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅក្នុងរឿងលាងលុយកខ្វក់ជាដើមកម្ពុជាជាករណីឈានមុខមួយនៃរបៀបដែលរបបអាជ្ញានិយមបែបអ ுக ្រិតដំណើរការទៅនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលចំនួនខុសច្បាប់ត្រូវបានគេតបភ្ជាប់យ៉ាងជ្រៅទៅកាន់របៀបដែលប្រព័ន្ធនយោបាយទទួលបានផលប្រយោជន៍រស់រានមានជីវិតនិងធ្វើការជាមួយដៃគូខាងក្រៅក្នុងសក្តិកម្មជាសំណេរខ្ញុំបានពណ៌នាករណីនេះថាជាស្ថាបត្យកម្មរដ្ឋឆោបោកហើយវាមានចំនួន3ថ្នាក់ដំបូងនៅលើគេនោះគឺជាក្រុមដែលផ្ដល់ជំនាញវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកស៊ីនិងប្រភពលុយពីក្រៅប្រទេសពួកគេនេះគឺជាក្រុមអ ுக ្រិតជនបរទេសរកស៊ីមិនច្បាស់លាស់ភាគច្រើនមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលវិចលុយនិងគំរូឆោបោកមកប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកចូលទៅថ្នាក់ទី2គឺក្រុមដែលកាងការពារប្រតិបត្តិការឆោបោកនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់របស់ពួកគេពួកនឹងមានដូចជាម្ចាស់គានិងអ្នកមានលុយមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់ដែលផ្ដល់ទីតាំងសន្តិសុខនិងកិច្ចការពារផ្នែកនយោបាយឲ្យកន្លែងឆោបោករួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ចំណែកនៅក្នុងកម្រិតជ្រៅបំផុតវិញមានពួកក្រុមអភិជនមានអំណាចកំពូលតែម្ដងពួកនេះជាអ្នកដើរតួនាទីក្នុងការផ្ដល់និងការពារឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញពីចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ ுக ្រិតកម្មទាំងមូលទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតពួកជនប្រភេទនេះមានជាអាចបងប្អូនជាដូនមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនតូដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 30% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្លាប់ចោទថាមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅក្នុងរឿងលាងលុយកខ្វក់ជាដើមកម្ពុជាជាករណី
1: សូមបញ្ជាក់ថាលោកសាកុបឈិនជាសាស្ត្រាចារ្យស្រាវជ្រាវសកលវិទ្យាល័យ Harvard University បានរីកាប្រាប់សាព័ត៌មាន ABC Australia អំពីមេដឹកនាំខ្មែរដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលាងលុយក្រខ្វក់ហើយនឹងឆោបបោកអនឡាញនៅក្នុងកលតិសានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះយើងក៏បានដឹងបានជ្រាបបានឮនឹងបានឃើញទៅតាមរូបភាពនានានៅក្នុងតាមរយៈ Messenger Facebook ក្តីឬតាមរយៈនៃភាពដ៏ជាក់ស្ដែងគ្រប់នៅលើពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះ
0: ប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកចូលទៅថ្នាក់ទី2គឺក្រុមដែលកាងការពារប្រតិបត្តិការឆោបោកនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់របស់ពួកគេពួកនឹងមានដូចជាម្ចាស់គានិងអ្នកមានលុយមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់ដែលផ្ដល់ទីតាំងសន្តិសុខនិងកិច្ចការពារផ្នែកនយោបាយឲ្យកន្លែងឆោបបោករួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ចំណែកនៅក្នុងកម្រិតជ្រៅបំផុតវិញមានពួកក្រុមអភិជនមានអំណាចកំពូលតែម្ដងពួកនេះជាអ្នកដើរតួនាទីក្នុងការផ្ដល់និងការពារឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញពីចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយភ្ជាប់ប្រព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងមូលទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតពួកជនប្រភេទនេះមានជាអាចបងប្អូនជាដូនមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនតូដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 30% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្លាប់ចោទថាមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅក្នុងរឿងលាងលុយកខ្វក់ជាដើមកម្ពុជាជាករណីឈានមុខមួយនៃរបៀបដែលរបបអាជ្ញានិយមបែបអ ுக ្រិតដំណើរការទៅនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលចំនួនខុសច្បាប់ត្រូវបានគេតបភ្ជាប់យ៉ាងជ្រៅទៅកាន់របៀបដែលប្រព័ន្ធនយោបាយទទួលបានផលប្រយោជន៍រស់រានមានជីវិតនិងធ្វើការជាមួយដៃគូខាងក្រៅក្នុងសក្តិកម្មជាសំណេរខ្ញុំបានពណ៌នាករណីនេះថាជាស្ថាបត្យកម្មរដ្ឋឆោបោកហើយវាមានចំនួន3ថ្នាក់ដំបូងនៅលើគេនោះគឺជាក្រុមដែលផ្ដល់ជំនាញវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកស៊ីនិងប្រភពលុយពីក្រៅប្រទេសពួកគេនេះគឺជាក្រុមអ ுக ្រិតជនបរទេសរកស៊ីមិនច្បាស់លាស់ភាគច្រើនមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលវិចលុយនិងគំរូឆោបោកមកប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកចូលទៅថ្នាក់ទី2គឺក្រុមដែលកាងការពារប្រតិបត្តិការឆោបោកនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់របស់ពួកគេពួកនឹងមានដូចជាម្ចាស់គានិងអ្នកមានលុយមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់ដែលផ្ដល់ទីតាំងសន្តិសុខនិងកិច្ចការពារផ្នែកនយោបាយឲ្យកន្លែងឆោបោករួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ចំណែកនៅក្នុងកម្រិតជ្រៅបំផុតវិញមានពួកក្រុមអភិជនមានអំណាចកំពូលតែម្ដងពួកនេះជាអ្នកដើរតួនាទីក្នុងការផ្ដល់និងការពារឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញពីចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ ுக ្រិតកម្មទាំងមូលទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតពួកជនប្រភេទនេះមានជាអាចបងប្អូនជាដូនមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនតូដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 30% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក

0: ោតថាមានពាក្យពន់យ៉ាងជ្រៅក្នុងរឿងលាងលុយកខ្វក់ជាដើមកម្ពុជាជាករណីឈានមុខមួយនៃរបៀបដែលរបបអាជ្ញានិយមបែបអូក្រិដ្ឋដំណើរការទៅនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលចំនួនខុសច្បាប់ត្រូវបានគេតបភ្ជាប់យ៉ាងជ្រៅទៅកាន់របៀបដែលប្រព័ន្ធនយោបាយទទួលបានផលប្រយោជន៍រស់រានមានជីវិតនិងធ្វើការជាមួយដៃគូខាងក្រៅក្នុងសក្តិកម្មជាសំណេរខ្ញុំបានពណ៌នាករណីនេះថាជាស្ថាបត្យកម្មរដ្ឋឆោតបោកហើយវាមានចំនួន3ថ្នាក់ដំបូងនៅលើគេនោះគឺជាក្រុមដែលផ្ដល់ជំនាញវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកស៊ីនិងប្រភពលុយពីក្រៅប្រទេសពួកគេនេះគឺជាក្រុមអក្រិតជនបរទេសរកស៊ីមិនច្បាស់លាស់ភាគច្រើនមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលវិចលុយនិងគំរូឆោតបោកមកប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកចូលទៅថ្នាក់ទី2គឺក្រុមដែលកាងការពារប្រតិបត្តិការឆោតបោកនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់របស់ពួកគេពួកនឹងមានដូចជាម្ចាស់គានិងអ្នកមានលុយមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់ដែលផ្ដល់ទីតាំងសន្តិសុខនិងកិច្ចការពារផ្នែកនយោបាយឲ្យកន្លែងឆោតបោករួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ចំណែកនៅក្នុងកម្រិតជ្រៅបំផុតវិញមានពួកក្រុមអភិជនមានអំណាចកំពូលតែម្ដងពួកនេះជាអ្នកដើរតួនាទីក្នុងការផ្ដល់និងការពារឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញពីចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអូក្រិដ្ឋកម្មទាំងមូលទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតពួកជនប្រភេទនេះមានជាអាចបងប្អូនជាដូនមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនតូដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនឹងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 30% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្លាប់ចោទថាមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅក្នុងរឿងលាងលុយកខ្វក់ជាដើមកម្ពុជាជាករណីឈានមុខមួយនៃរបៀបដែលរបបអាជ្ញានិយមបែបអូក្រិដ្ឋដំណើរការទៅនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលចំនួនខុសច្បាប់ត្រូវបានគេតបភ្ជាប់យ៉ាងជ្រៅទៅកាន់របៀបដែលប្រព័ន្ធនយោបាយទទួលបានផលប្រយោជន៍រស់រានមានជីវិតនិងធ្វើការជាមួយដៃគូខាងក្រៅក្នុងសក្តិកម្មជាសំណេរខ្ញុំបានពណ៌នាករណីនេះថាជាស្ថាបត្យកម្មរដ្ឋឆោតបោកហើយវាមានចំនួន3ថ្នាក់ដំបូងនៅលើគេនោះគឺជាក្រុមដែលផ្ដល់ជំនាញវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកស៊ីនិងប្រភពលុយពីក្រៅប្រទេសពួកគេនេះគឺជាក្រុមអក្រិតជនបរទេសរកស៊ីមិនច្បាស់លាស់ភាគច្រើនមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលវិចលុយនិងគំរូឆោតបោកមកប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកចូលទៅថ្នាក់ទី2គឺក្រុមដែលកាងការពារប្រតិបត្តិការឆោតបោកនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់របស់ពួកគេពួកនឹងមានដូចជាម្ចាស់គានិងអ្នកមានលុយមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់ដែលផ្ដល់ទីតាំងសន្តិសុខនិងកិច្ចការពារផ្នែកនយោបាយឲ្យកន្លែងឆោតបោករួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ចំណែកនៅក្នុងកម្រិតជ្រៅបំផុតវិញមានពួកក្រុមអភិជនមានអំណាចកំពូលតែម្ដងពួកនេះជាអ្នកដើរតួនាទីក្នុងការផ្ដល់និងការពារឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញពីចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអូក្រិដ្ឋកម្មទាំងមូលទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតពួកជនប្រភេទនេះមានជាអាចបងប្អូនជាដូនមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនតូដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនឹងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 30% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្លាប់ចោទថាមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅក្នុងរឿងលាងលុយកខ្វក់ជាដើមកម្ពុជាជាករណីឈានមុខមួយនៃរបៀបដែលរបបអាជ្ញានិយមបែបអូក្រិដ្ឋដំណើរការទៅនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលចំនួនខុសច្បាប់ត្រូវបានគេតបភ្ជាប់យ៉ាងជ្រៅទៅកាន់របៀបដែលប្រព័ន្ធនយោបាយទទួលបានផលប្រយោជន៍រស់រានមានជីវិតនិងធ្វើការជាមួយដៃគូខាងក្រៅក្នុងសក្តិកម្មជាសំណេរខ្ញុំបានពណ៌នាករណីនេះថាជាស្ថាបត្យកម្មរដ្ឋឆោតបោកហើយវាមានចំនួន3ថ្នាក់ដំបូងនៅលើគេនោះគឺជាក្រុមដែលផ្ដល់ជំនាញវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកស៊ីនិងប្រភពលុយពីក្រៅប្រទេសពួកគេនេះគឺជាក្រុមអក្រិតជនបរទេសរកស៊ីមិនច្បាស់លាស់ភាគច្រើនមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលវិចលុយនិងគំរូឆោតបោកមកប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកចូលទៅថ្នាក់ទី2គឺក្រុមដែលកាងការពារប្រ
1: អរបងបាញ់ជូនគ្រប់ហើយទីបញ្ចប់នេះក្នុងនាមខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទជាជាគូចបជាអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការជជែកដល់ថ្ងៃនេះគឺអរគុណបេក្ខជនទាំងអស់ជាពិសេសប្រតិជាដែលតស៊ូក្នុងការជជែកដល់រហូតដល់3ម៉ោង49នាទីដូច្នេះនេះជាគោលបការៈគុណធម្មមែនទែនហើយអរគុណបេក្ខជនយុវជនយុវនារីឬលោកលោកស្រីដែលចូលរួមតាមដានទាំងនៅក្នុងបន្ទប់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមសូមបញ្ជាក់ថាកូនជំហររបស់យើងគឺជាកូនជំហរតស៊ូមតិបែបស៊ីវិលសុខសាន្តយើងហៅថា civic engagement ឬក៏ civic movement អញ្ចឹងចង់ផ្ដល់ផ្ញើទៅអ្នកទាំងអស់ដែលយល់ច្រឡំហើយគុំធ្វើដូចស្រុកខ្មែរចលនាយុវជនមេដាធម្មជាតិចលនាសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានទៅបីយុវជនផ្សេងៗទៅលៀបពួរគ្នាទីបាត់អក្រិតដើម្បីចាប់ដាក់គុក តែពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសក៏មកប្រើភាសាដើម្បីពួកយើងគឺយើងអត់មានយោធាអត់មានទ័ពអត់តស៊ូប្រដាប់អាវុធអីទេអញ្ចឹងកុំលៀបពួកយើងដើម្បីចាត់ប្រកាន់ហើយអ្នកដែលលៀបពួកចាត់ប្រកាន់ហើយប្រើភាសាមិនទទួលខុសត្រូវយើងនៅមាន zero tolerance ចំពោះពួកអស់ហ្នឹងបើសិនណាប្រទេសស្រីទាំងប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងចំហរបស់យើងគឺច្បាស់លាស់សភាផ្នែកក្រៅប្រទេសនេះគេតោជាការតស៊ូសង្គមស៊ីវិលសុខសាអត់មានទៀតតងនឹងប្រដាប់អាវុធដើម្បីព្រមលំនរណាទេអញ្ចឹងសូមឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងហើយបើនៅអត់ច្បាស់ពួកយើងនឹង zero tolerance ចំពោះអ្នកដែលនិយាយអត់មានទទួលខុសត្រូវចំពោះចំណុចចំនេះគឺអរគុណច្រើនហើយសូមជូនពរពេទ្យជនទាំងអស់ឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការតស៊ូសូមឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបោះដោយការប្រុងប្រយ័ត្នសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកគឺមានតម្លៃធំទេណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យតលាក់សន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួនប្រកបដោយចំនួនខុសត្រូវហើយតម្រាប់ការជជែកដេញដោលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការជជែកដេញដោលពេទ្យជនសភាផ្នែកក្រៅប្រទេសហើយយើងនឹង
2: អរឲ្យបងប្អូនជូនគ្រប់ហើយ
1: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរុបបានចឹងជាទីបញ្ចប់នេះក្នុងនាមខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទជាជាគូចបោជាអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការជជែកដេញដោលថ្ងៃនេះគឺអរគុណបេក្ខជនទាំងអស់ជាពិសេសប្រតិចារដែលតស៊ូក្នុងការជជែកដេញដោលរហូតដល់3ម៉ោង49នាទីដូច្នេះនេះជាគោលបការៈគុណធម្មតែនហើយអរគុណបេក្ខជនយុវជនយុវនារីឬលោកលោកស្រីដែលចូលរួមផ្ដើមបិទការចោះឈ្មោះឆ្នោតថ្ងៃ28ហ្នឹងដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនដែលមិនទាន់ចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមមេត្តាចោះឲ្យបានច្រើនយើងនេះពេលតែមួយថ្ងៃទេចោះឲ្យបានច្រើនហើយថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី14យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតដូចខ្ញុំបានប្រកាសខាងដើមអញ្ចឹងហើយលទ្ធផលសន្លឹកឆ្នោតស្រាប់ពេកលទ្ធផលបឋមគឺថ្ងៃ15ហើយថ្ងៃ23យើងប្រកាសផ្លូវការអញ្ចឹងសូមជូនពរពេទ្យជននៅក្នុងបន្ទប់ទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូននៅតាមដានសូមឲ្យបានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍អាយុយឺនយូរហើយប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយត្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណជ្រាបជ្រាបអរគុណ
3: ហើយយើងចង់រួបរួមជាតិណាប៉ិនយើងត្រូវទៅសួរខ្លួនយើងថារួបរួមលើមូលដ្ឋានអ្វីរួបរួមដើម្បីធ្វើអ្វីជាមួយគ្នាយើងចង់ឲ្យមានការរួបរួមជាតិលើមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យលើមូលដ្ឋានយុត្តិធម៌សង្គមលើមូលដ្ឋានហើយយើងចង់រួបរួមជាតិណាប៉ិន
4: ជនរួមជាតិនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ណាលោក Tom Andrews គឺជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៅសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីនេះចាហើយហេតុដែលគាត់មានតួនាទីនេះគឺអ្នករាយការណ៍ពិសេសនេះគឺចេញមកពីកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីណាចាអញ្ចឹងមានន័យថាកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីនៅទាំងឡាយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទទួលស្គាល់នៅឡាយទេហើយនឹងហើយបានជាលោក Tom Andrews នឹងអ្នកស្រីការពិសេសមុនមុននោះនៅតែបំពេញតួនាទីដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសតាមការក្រឹតក្រមនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាតែងតែបដិសេធថាកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីគឺចប់ទៅហើយខុសជាស្រឡះណាចាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោក Tom Andrews ដែលខ្ញុំបានមកចូលរួមស្ដាប់នេះគឺជាវេទិកាដែលពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងសម័យខ្លួនដែលទទួលគេធ្វើរបាយការណ៍នោះមកស្ដាប់មកឆ្លើយឆ្លងគ្នានេះលោក Tom Andrews បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលើវេទិកានោះថាប្រទេសកម្ពុជាមានដូចជាមានរូបភាព2ដូចជាមានប្រទេសកម្ពុជា2ប្រទេសកម្ពុជាទី1គឺជាប្រទេសកម្ពុជាដែលពោពេញទៅដល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចា៎ហើយគាត់ថាអ្វីដែលជានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គាត់នេះមំណប់ការលើកឡើងនេះគឺដោយសារគាត់បានទៅភ្ជាប់ជាប់ទៅដល់ទីកន្លែងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគាត់បានជួបជាមួយនឹងសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលគាត់អរគុណដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលគាត់យ៉ាងកក់ក្ដៅ

0: The first is the Cambodia that has repeatedly affirmed its commitments to human rights and the rule of law, ratified 8 of 9 core human rights treaties, supported 84% of recommendations during the most recent Universal Periodic Review, and has been willing to engage with special procedures, including me, even when that engagement is challenging. The second is the Cambodia that is restricting freedom of expression and civic space,
1: arbitrarily applying oppressive laws to crush political opponents, and detaining scores of human rights defenders, political activists, and journalists,
0: while stripping the political rights of others. The President, from a human rights vantage point, there are two Cambodias. The first is the Cambodia that has repeatedly affirmed its commitments to human rights and the rule of law, ratified 8 of 9 core human rights treaties, supported 84% of recommendations during the most recent Universal Periodic Review, and has been willing to engage with special procedures, including me, even when that engagement is challenging. The second is the Cambodia that is restricting freedom of expression and civic space, arbitrarily applying repressive laws to crush political opponents, and detaining scores of human rights defenders, political activists, and journalists, while stripping the political rights of others. The stakes over the choices that Cambodia will make moving forward are high, particularly as it prepares to hold commune elections next year and national elections in the year that follows. Free, fair, and credible elections will be impossible if political leaders remain behind bars or are sidelined by restrictions on their political rights, or when electoral laws and administrative procedures disqualify viable candidates and bar popular opposition parties from competing. The President, from a human rights commune elections next year.
2: នៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយគឺខែតុលាព្រមលោកនៅពាក់កណ្ដាល
3: ជម្រាបសួរបងប្អូនរឿងធំចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅវិញបងប្អូនសភាអមេរិកបានខកខានចាត់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសភាអមេរិកបានស្នើសុំឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ការអំពីមេខ្លងធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026នេះប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់ហេតុដូច្នេះបានសភាអមេរិកលោកមានចិត្តខកខានយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតអញ្ចឹងសួរតើវានឹងមានបញ្ហាអ្វីតទៅទៀតនៅថ្ងៃបន្តទៅទៀតនេះពីព្រោះសភាអមេរិកដែលគេស្នើសុំឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ការអំពីមេខ្លងធំៗនោះគឺហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានធ្វើទៅតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេហេតុដូច្នេះហើយកុំឲ្យចង់លេងសើចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកុំចង់យកច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅចន់ឈ្លីកុំចង់នៅលេងខ្សែ9ឬមួយក៏ស្លឹក9ដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំចង់លេងក្បួនពីលស៊ីពីលដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកអីសោះពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលណាដែលគេនិយាយថាណាតាមច្បាប់នោះគឺអ្នកឯងត្រូវតែអនុម័តទៅតាមច្បាប់បើគេចេញជាច្បាប់ហើយអ្នកឯងមិនព្រមធ្វើទៅតាមច្បាប់មានន័យថាអ្នកឯងកំពុងតែប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហីពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះវាមិនមែនលុយតិចទេលុយនឹងគឺលុយច្រើនណាស់ដូចជាហ៊ុនតូជាដើមហ៊ុនតូគឺជាមេខ្លងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រន់តែប្លន់លុយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយឡែកនោះគឺ349,000 ដុល្លាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរួចទៅហើយហេតុដូច្នេះហើយចោះតម្រាមប្រទេសអតីតទៀតនោះដែលហ៊ុនតូបានលួចប្លន់ឆោបបោកលួយកាក់របស់ពិភពលោកនោះសួរតើប្រមាណដែរហេតុដូច្នេះហើយបើសិនណាហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមចាត់ការណាអំពីមេខ្លងធំធំសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនទុកមុខទុកមាត់អោយទេពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះគឺជាច្បាប់ហើយបើអ្នកឯងមិនអនុម័តទៅតាមច្បាប់គឺគេនឹងចោះទៅធ្វើបន្តតែម្ដងពីព្រោះសភាអមេរិកគេបានចេញជាច្បាប់អោយក្រសួងការបរទេសនឹងណាបកគោលតំណែងក៏ដូចជាចេញបញ្ជាឲ្យ FBI គេទៅធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដល់ពេល FBI ចុះទៅធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនមិនព្រមខ្វល់ខ្វាយមិនព្រមគិតគូរអំពីរឿងមេខ្លងមិនព្រមបោះសម្អាតអំពីមេខ្លងធំធំធ្វើបងើយកន្តើយបែរទៅជាទៅបោះសម្អាតណាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអ្នករីគុណនៅក្រៅប្រទេសទៅវិញធ្វើមិនដឹងមិនលឺអំពីណាកិច្ចការងារដែល FBI គេបានចេញបញ្ជាឲ្យធ្វើនោះទេហើយដូច្នេះហើយចាំមិនចង់ហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនមិនអាចរត់រួចទេបើស្អណាសហរដ្ឋអាមេរិកណាគេប្រកាសហើយហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាគេប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរហើយបើសិនណាសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសកម្ពុជាសូរតាហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនសែននឹងអាចរត់រួចដែរឬទេហើយក្រុមឆោបបោកអនឡាញមានហ៊ុនតូព្រមទាំងកុកអានត្រីភិបលីយ៉ុងផាត់គួចចម្រើនទីវិជា សសុខានេតសវឿនអីទាំងអស់ហ្នឹងរត់រួចដែរឬអត់បើសិនណាអាមេរិកគេចោះធ្វើធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសកម្ពុជានេះណាហើយសង្គ្រាមនេះគឺជាមិនមែនសង្គ្រាមរវាងគេហៅថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេគឺជាសង្គ្រាមដើម្បីទៅនឹងចាប់ពួកជនឆោតបោកអនឡាញនឹងតែម្ដងពីព្រោះឯងប្រឆាំងច្បាប់ហើយអាមេរិកគេនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់នឹងច្បាប់គេចេញយ៉ាងម៉េចឯងត្រូវតែអនុម័តទៅតាមច្បាប់ពីព្រោះគេជាប្រទេសមហាអំណាចហើយបើអ្នកឯងមិនគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសមហាអំណាចទេអ្នកឯងត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្មទាំងអស់គ្នានឹងឯងរត់មិនរួចទេហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតជនឆោតបោកអនឡាញធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរត់អត់រួចពីព្រោះអ្នកឯងបានធ្វើឲ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខកខានចិត្តបើអ្នកឯងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខកខានចិត្តហើយមានន័យថាអ្នកឯងកំពុងតែលេងសើចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឯងកំពុងតែលេងល្បែងណាពីលស៊ីពីលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឯងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចឲ្យអ្នកឯងមកលេងល្បែងពីលស៊ីពីលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះទេពីព្រោះបើសិនណាប្រទេសកម្ពុជាប្រមាថមើលងាយច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយកច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅជន់ឈ្លីអ្នកឯងត្រូវតែទទួលទោសទាំងអស់ពីព្រោះអ្នកឯងប្លន់លុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកឯងនឹងមិនគ្រប់ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសពថ្ងៃនេះណាអ្នកឯងកំពុងតែនៅឆោបបោកអនឡាញដដែលទេនៅក្រុមឆោបបោកអនឡាញនៅតែឆោបបោកអនឡាញទេអ្នកឯងមិនបានគេហៅថាបោះសម្អាតពួកវាខ្លងនោះទេនៅតែឆោបបោកអនឡាញនៅតែប្លន់លុយរាល់តែថ្ងៃតែម្ដងនោះតែបន្តធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នឹងពីព្រោះអ្នកឯងមិនបានកាត់ឬមកហាមឃាត់ឬមកអ្នកឯងមិនបានគេហៅថាគិតគូរអំពីរឿងស៊ើបអង្កេតដូច្នេះពួកនោះនៅតែបន្តឆោបបោកអនឡាញរាល់តែថ្ងៃនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានស៊ើបអង្កេតឃើញអស់ហើយថាក្រុមឆោបបោកអនឡាញនឹងនៅតែបន្តឆោបបោកអនឡាញជារៀងរាល់ថ្ងៃណាគេដឹងណាលុយហ្នឹងបងប្អូនលុយរដ្ឋណារដ្ឋណាគេដឹងទាំងអស់កុំឲ្យថាអ្នកឯងលវេលុយទៅនេះដកលុយពីនោះយកទៅដាក់កន្លែងនេះគេមិនដឹងនោះគេដឹងទាំងអស់ហេតុដូច្នេះហើយហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតណាបើមិនចាប់ដើមចាត់ការពីមានខ្លងធំធំទេសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងចោះទោសបន្តចាត់ការបន្តខ្លួនឯងតែម្ដងហើយនៅពេលណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេចោះទោសបន្តគេចាត់ការដោយបន្តហ្នឹងកុំឲ្យអ្នកឯងមកប្រើកលល្បិចអីឬមួយក៏មកប្រើក្បួន9សន្លឹកដាក់អាមេរិកឬមួយក៏ប្រើក្បួនពីលស៊ីពីលដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើមិនឆ្នាំអាមេរិកទេហើយប្រទេសកម្ពុជាមានអ្វីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយអាមេរិកណាវាគ្មានអីទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាសម្បកសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងអំពីអាវុធការពារស្អីស្អីគឺគ្មានទេហើយកុំឲ្យអ្នកឯងគឺថាអូប្រទេសកម្ពុជាបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យ FBI គេចោះទៅគឺ FBI មិនហ៊ានចោះទៅទេមិនអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសអ៊ីនតពលចោះទៅគឺប៉ូលីសអ៊ីនតពលមិនហ៊ានចោះទៅទេអ្នកឯងនិយាយរបៀបនេះធ្វើដូចជាអ្នកឯងប្រទេសមហាអំណាចដែរហ៎លោកហ៊ុនម៉ាណែតពីព្រោះអ្នកឯងជាប្រទេសមួយដែលនៅក្រោមអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហេតុដូច្នេះអាមេរិកគេមានអំណាចគ្រប់បែបសពយ៉ាងដើម្បីទៅនៅទូសើបអង្កេតដើម្បីទៅចាត់ការពួកមេខ្លងធំធំហើយបើអ្នកឯងគេចេញច្បាប់ឲ្យអ្នកឯងហើយអ្នកឯងមិនព្រមធ្វើតាមគេគឺទៅលើហើយម្ដងនេះរឿងធំហើយណាបញ្ហាកណ្ដាលច្រើនឡើងហើយរឿងអ្នកឯងចង់ចាត់ការយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងណាគឺទៅមិនរួចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានគ្រប់គេហៅថាយុទ្ធវិធីទាំងអស់ដើម្បីគេហៅថាបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់គេហេតុដូច្នេះហើយករណីទាំងអស់នេះបើសិនណាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេបើងឿកន្តើយនោះទេយកច្បាប់អាមេរិកកាំងធ្វើជាគេហៅថាធ្វើជាជន់ឈ្លីឬមួយក៏យកទៅជន់ឈ្លីឬមួយក៏គិតថាច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនសំខាន់អីនោះអ្នកឯងរងចាំមើលទៅខ្ញុំទាយទុកជាមុនអ្នកឯងរងចាំមើលទៅមិនយូរមិនឆាប់ទេ FBI ផងទាហានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចោះទៅទៀតមិនត្រឹមតែ FBI ទេទាហានក៏ចោះទៅដែរទាហានអាមេរិកកាំងចោះទៅណាចោះទៅសុខម៉ែដើម្បីទៅបង្ក្រាបពួកទាំងអស់នឹងឯងមិនមែនគេធ្វើនេះគឺខុសច្បាប់ទេគេចេញច្បាប់ឯងធ្វើហើយឯងមិនព្រមធ្វើអញ្ចឹងគេយកទាហានយកទៅហើយយន្តហោះចម្បាំងក៏យកទៅណាទាហានអាមេរិកកាំងក៏យកទៅគេមានគ្រឿងប្រដាប់អាវុធណារត់ក្រោះឬមួយក៏គ្រប់បែបសពយ៉ាងទាំងអស់ណាហេតុដូច្នេះហើយរងចាំមើលតទៅទៀតទៅរឿងធំណាកាន់តែខិតចិត្តទៅខិតចិត្តទៅហើយហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនរៀបចំខ្លួនចូលទ្រុងដែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅសុំបងប្អូនជួយចែកអំឡែកវីដេអូឃ្លីបមួយឃ្លីបនេះឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដឹងថាបើសិនណាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមចាត់ការមានក្នុងទប់ទល់សហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងចោះទៅចាត់ការបន្តតែម្ដងបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជម្រាបសួរបងប្អូនរឿងធំចាប់ដល
4: ់នេះជាទស្សនវិជ្ជាដ៏រន្ធត់បំផុតនៅពេលដែលប្រធានពីឡុតបានដេកដួលនៅក្នុងថ្លុកឈាមបន្ទាប់ពីត្រូវបានជំនួយការពីឡុតចាក់ជាច្រើនកំបុតប៉ុនប៉ងប្លន់និងបើកទម្លាក់យន្តហោះបុកដីកំទេចចោលក្នុងហេតុការណ៍ប៉ុនប៉ងធ្វើភេរវកម្មឧបតហេតុដ៏រន្ធត់និងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿមួយបានកើតឡើងនៅលើជើងហោះហើរ AV1073 របស់ក្រុមហ៊ុន Fly Dubai ដែលធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុង Dubai ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Tel Aviv ប្រទេស Israel អ្វីដែលចាប់ផ្ដើមចេញពីជើងហោះហើរធម្មតាបានប្រែក្លាយទៅជាស្មារតីភូមិប្រយុទ្ធដណ្ដើមជីវិតនៅលើអាកាសដែលត្រូវបានពណ៌នាថាជាការប៉ុនប៉ងវិប្រហាភេរវកម្មដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយបន្ទាប់ពីហោះហើរបានប្រហែល2ម៉ោងកន្លះនៅកម្ពស់10គីឡូម៉ែត្រយន្តហោះ Boeing 737 MAX ដែលផ្ទុកអ្នកដំណើរជិត174នាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរួមទាំងកុមារនិងជនជាតិអាមេរិកផងនោះត្រាប់តែដាំទម្លាក់ក្បាលចុះក្រោម Nose Dive យ៉ាងគំហុកក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែជាង1នាទីយន្តហោះបានធ្លាក់កម្ពស់មកនៅត្រឹមជាង5គីឡូម៉ែត្រក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនស្ទើរតែស្មើនឹងល្បឿនសំឡេងនៅខាងក្នុងកាប៊ីនមនុស្សម្នាបានស្រែកទ្រហោយំនិងតោងកៅអីយ៉ាងអស់សង្ឃឹមដែលគិតថាសេចក្តីស្លាប់បានមកដល់ហើយប្រព ពដើមនៃមហន្តរាយនេះកើតចេញពីខាងក្នុងបន្ទប់បញ្ជាផ្ទាល់តែម្ដងចំណុចកាក់ខូផៃឡុតដែលទៅតែចូលបម្រើការងារមិនបានមួយឆ្នាំបណ្ដក់កបិតចាក់ប្រហារទៅលើប្រធានពីលោកលោកស្មីតម៉ាឆាជនជាតិឥណ្ឌារួចព្យាយាមបំផ្លាញប្រព័ន្ធបញ្ជាដើម្បីបើកយន្តហោះបុកដីកំទេចចោលប៉ុន្តែភាពក្លាហាននិងសំណាងបានផ្លាស់ប្ដូរវាសនារបស់អ្នកដំណើរទាំងអស់ទោះបីជារងរបួសធ្ងន់និងហូរឈាមចូលខ្លួនយ៉ាងណាក្ដីប្រធានពីលោកលោកម៉ាឆាបានប្រមូលកម្លាំងចុះក្រោមលាតជើងទៅចុចប៊ូតុងដោះសោទ្វារបន្ទប់តន់ពេលវេលាគ្រាន់តែទ្វារបើកភ្លាមអ្នកដំណើរដ៏ក្លាហានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនអ្នកបានសម្រុកចូលទៅខាងក្នុងក្នុងចំណោមនោះបរិមាណជាជាងទឹកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានស្ទុះទៅចាប់រឹតកជនបង្កហេតុឲ្យដួលលើកម្រាលរួចប្រឹងទាញចង្កូតបញ្ជាថយក្រោយដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្លាក់ក្បាលចុះក្រោមដែលលោកបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យនោះគឺនៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរមានពីលុតក្រៅម៉ោងការងារចំនួន2អ្នករួមដំណើរជាមួយដែរពួកគេបានចូលមកកាន់ចង្កូតបញ្ជាភ្លាមៗហើយនាំយន្តហោះដែលរងការខូចខាតផ្នែកកន្ទុយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅចុះចតជាបន្ទាន់ដោយសុវត្ថិភាពនៅប្រលានយន្តហោះថាបុកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតដូចជាវីរៈបុរសនៅពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានចាត់ទុកហេតុការណ៍នេះថាជាការប៉ុនប៉ងវាប្រហារភេរវកម្មបែបជីហាតដែលរំលឹកដល់សោកនាដកម្ម911ដែលក្រុមអល់កៃដាប្លន់យន្តហោះទៅបុកអាគារផ្លុះនៅអាមេរិក
5: អូស្ត្រងឆ្ងាញ់រសជាតិដិត
6: ខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាងារនឹងបាត
7: ់កម្ពុជានិងប្រទេសកាត់វ៉ែចូលរួមគ្នាធ្វើកម្មវិធីសម្រាប់គាំទ្រកម្ពុជាស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យកម្ពុជា
8: បកកអើយអូនិយាយពីថាទឹកលិចអីលិចទៅខ្ញុំខ្លាចតែឆ្លើងមកតាមនេះសំខាន់ខោអាវបករស់ស្លៀកពាក់អីអត់មានកាលនេះបងប្អូននេះទ្រុងមាន់នេះចានេះអូយលោកអើយមានលិចធម្មតាលក្ខណៈដមុខដេកភុងដកជឿមិនរួចបដ ாய் នេះមាន់ស្រែកត្រហឺទឹកលិចទ្រុងអើលិចយកតែមែនតែនបដ ாய் នោះ
9: ពិបាកដែរបងប្អូនអរគ្នាថាតែលុយត្រូវមកដល់ហើយទោះបីយើងមិនចង់លុយក៏ត្រូវតែលុយដែរនេះចាញ់លុយចូលលុយត្រូវលុយរហូតមើលចាអូយលោកអាយលោកចាព្រោះស្រូវហើយរៀងងាប់អស់លីងចាសល់បន្តិចបន្តិចរយរយភ្លៀងមកអាលួយល្មមចាអញ្ចឹងឆ្នាំហ្នឹងមិនបាច់ទេណាហ្នឹងហើយយើងថ្ងៃហ្នឹងហូបតែបកាបកងមិនបាច់ហូបអង្កោបាយអីទេមើលទៅបើមកដល់យប់ដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះលួយធំបដ ாய் បងប្អូនអើយចាកំពុង voy over ណាកំពុងមកទៀតហើយនេះហូបងប្អូនអត់ចប់រឿងមកចាប្រិយសហគមន៍អីលិចទឹកអស់លីងឯនេះហើយដឹងប៉ុន្មានថ្ងៃទៅបានរាំងនឹងបងប្អូនអើយថាមួយឆ្នាំត្រូវតែមានម្ដងអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនចាជួបគ្នាអញ្ចឹងណាមួយឆ្នាំជួបគ្នាម្ដងកុំអោយរំលងចាចេញលុយចូលលុយចាមិនលុយចេញទេណាមិនលុយចូលទេណាចាគឺចូលលុយចាចាចេញក៏លុយចូលក៏លុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែលុយចានៅគៀនគេមិនផ្ទះឥឡូវជិតឡើងដល់ក្នុងកន្លែងនេះហ៎បងប្អូននឹងយប់នេះយកគូតាក់ណាតាផ្ញើគូមួយសបាយឲ្យដាក់ដេកជុំគ្នាមួយសបាយណាគូ5ទួលយោឲ្យសបាយមើលទៅហើយបងប្អូននិយាយថាអ្នកនៅខាងណាខាងណីនោះមិនដែរហើយជីវិតនឹងគូក្បីឲ្យយកតាណាតាណីចောင်းតាណាតាណីនេះផ្ទះខាងនេះខ្ញុំនឹងយប់ឡើងយកគូដាក់ណាទេនេះបើក្បីអាចសើអីឯណាចាំខែនេះគូខែតែថាតាមចាំចំណាំមកតាំងពីណាពីណីមកគាត់ថាដល់រដូវកាលហើយបងប្អូនចាឲ្យទៅដល់ខែនេះគឺអញ្ចេះឯងខ្ញុំបងប្អូនអើយមានតែឆ្នាំណាទេបងប្អូនចាំបានថាកាលខ្ញុំនៅក្មេងណាកាលនោះទឹកលិចអស់លិចលិចផ្លូវជាលេខ5យើងហ្នឹងហ្មងណាទឹកហូរលើផ្លូវហ្មងចាហើយយើងសម័យមើលទៅទឹកលិចផ្លូវហើយចាំកាលទៀតយើងកាលនោះនៅក្មេងដែរដល់ទៅទឹកឡើងត្រឹមកបងប្អូនអើយចាហើយត្រូវខែភ្ជុំទៀតណាខែភ្ជុំខែវិច្ឆិកាវិច្ឆិកាហ្នឹងបងប្អូនអើយរកកន្លែងស្ងួនសំស្ងួយមិនឃើញទេអញ្ចឹងបដ ாய் លិចអស់លិចហ្មងហើយវេទនាជាងគេក៏រឿងស្មៅគូស្មៅក្បីនេះឯងអេស្មៅក្បីអត់សើអីស្មៅក្បីក្បីស៊ីស្មៅទឹកអាយសុបាយគូសុបាយមែនបងប្អូនគឺអត់មានទាល់ច្រោអីទេណាចាមើលបងប្អូនជីវិតគឺជួយរហូតអញ្ចឹងហ្មងងរឹងអីលិចអស់លិចហ្នឹងងរឹងអីនេះ
8: អឺសុបាយសុបាយដេញរឹងអើអើអើអើអញ្ចឹងណាកូនណាអើហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹង
10: អើយចា
8: អូយនិយាយថាវាពិបាករាំងស្ងួតក៏ពិបាកទឹកជំនន់ក៏ពិបាក
10: គេយល់អង្រឹងទុនតឹងចា
8: ំណែបានឃើញវីដេអូបងផលអត
10: ់
8: បងផលគាត់មិនភោះអង្គុយលើដើមឈើឯណាទឹកលិចនោះគាត់នៅឯណាហ្នឹងបានដឹងអត
10: ់អត់ដឹងឯងដឹងឯងគាត់និយាយថាពេលខ្លះអ្នកគិតថាខ្ញុំឆ្លូតតែតាមការពិតខ្ញុំខ្ជិលកាចពេលខ្លះអ្នកគិតថាខ្ញុំ
11: ដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែវាប្រហារទៅលើប្រទេសអារ៉ាប់ទាំង6ពេលនេះប្រទេសបារាំងក៏បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូននាវាដឹកជញ្ជូននិងនាវាចម្បាំងទៅជួយដល់ពួកគេហើយបងប្អូនកុំភ្លេចប្រទេសបារាំងក៏ជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅអឺរ៉ុបដែរប្រទេសបារាំងមាននុយក្លេអ៊ែរមាននាវាដឹកជញ្ជូនមានជញ្ជូនចម្បាំងដែលគេផលិតដោយផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងមិនបានតែងពីគេទេពេលនេះអ៊ីរ៉ង់គឺចាប់ហើយមិនឈ្នះគេទេក៏តាមតាមសហរដ្ឋអាមេរិកមួយអ៊ីរ៉ង់មិនទាំងឈ្នះផងឥឡូវនេះមកបុកមហាអំណាចបារាំងមួយទៀតសព្វនិមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមកម្ដងមួយម្ដងមួយបន្តបន្តគ្នាហើយនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនយល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយច្រើនដងហើយកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែជាយោធារបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងទេតែវាក៏ជាសព្វនិមិត្តរបស់គេផងដែរនៅពេលដែលប្រទេសណាមួយឬបកគោលណាមួយនិយាយថាចង់វាយសហរដ្ឋអាមេរិកសូមគិតពិចារណាផងបើវាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនវាយមួយទៅនឹងមួយនោះទេគឺនឹងវាយជាមួយនឹងរាប់សិបប្រទេសអានោះការស្នើសុំប្រយោជន៍ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវាប្រៀបដូចជាសុំចូលនិវត្តន៍អំពីជីវិតខ្ញុំបានឃើញខមមិនបងប្អូនជាច្រើនបាននិយាយថាវាពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់3ទល់1ឬ20ទល់1អីអញ្ចឹងទៅជាការពិតណាស់នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលប្រទេសនានាគេបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តគឺដើម្បីតែបែបនឹងនៅពេលដែលខ្លួនឯងត្រូវការជួយធ្វើបានតែបដិការដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងថ្មីថ្មីនេះអតីតាំងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំតែប៉ុណ្ណឹងទេសំណួរនៅពេលនេះគឺថាតើអ៊ីស្រាអែលព្រមអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់លេងល្បែងឆ្មាចាប់កណ្ដុលនេះដែរឬទេតើអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដូចលើកាសាដែរឬ